0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Piyum yej kere wer kwaro.
1: Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Pium yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Ford Radio.

0: Or radio. Piyum yek kere wer kwaro.
1: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.